0: solawatan tapi ya sarang-sarang ya
1: sarang sih
2: sholawat sareng nggih. Ben oleh syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku bareng-bareng dikumpulne ana ing swargane.
0: Amin.
1: Amin.
0: Monggo.

0: si. Aku tak ngecek suarane si. Kaping telu. Eng bocah. Ah, kurang nyanyeng aku gak suka. Gak suka aku.
1: Kurang.
0: Kaping telu. As. Eng bocah cilik-cilik. Ngoten lho nggih. Cilik-cilik ngoten nggih. Mumpung ana Mas Hengki. Seniore nyanyeng nggih.
1: Sing nyanyeng
0: kaping telu. Eng bocah

aku tak minum sik. Lho kok pas modele nyon sewu Mas Kuntet kangge panjenengan. Mboten setunggal-setunggal kula nggih sampun pikantuk e.

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Jane pasen ngenten. Nemu Nestle pas lagi ngelak-ngelak. Ngoten nggih.
2: Nggih.